Kom av i Tunndalen, Hunndalen med dina hund. Det är sköna, sköna grönen are då. Ginekologer tjocka med dina docker där aren har. Träffes i tung från grekt